morje, sonce in velika veselja. Ker to je Radio Velenje. Radio Velenje.